0: irgendwelchen Einschränkungen funktionieren müssen. Das ganz, ganz große Thema ist, ich brauche Therapieplätze, ich brauche aus Gründen, die wir alle möglicherweise vor 5, 6 Jahren erlebt haben, das Thema Corona, das schwingt weiterhin immer noch nach. Wir haben Menschen, die fühlen sich alleine, die werden deswegen krank. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass es da Hilfsangebote gibt. Und die haben wir viel zu wenig. Gerade junge Menschen, wenn wir ein Dreivierteljahr, ein Jahr brauchen, um konsequent dort mit Hilfsangeboten ums Eck zu kommen, wirklich helfen zu können, dass die Menschen, die hier in Halle, in Mansfeld-Südharz wohnen, dass es den Menschen irgendwann viel besser gehen kann. Auch gerade jungen Menschen, die verlernt haben, soziale Ängste und so weiter, das haben wir alles auf dem Tisch. Und wir haben keine Strukturen, um diesen Menschen wirklich dauerhaft helfen zu können. Also richtig gut schnell helfen zu können.
1: Tja, wie wird ein Land attraktiv für Jugendliche? Ich glaube, wir brauchen mehr Räume für Jugendliche, die niedrigschwellig sind, die auch nichts kosten. Wurde jetzt vielmals erwähnt, irgendwie, wir haben hier Sport und Kultur, das kostet alles was. Jugendclubs gibt es nur noch wenige. Hier gibt es noch ein paar Clubs in der Stadt, das kostet aber alles. Da kostet der Eintritt 10 Euro, die Cola kostet 3,50 Euro. Das ist für viele schon mal nicht erschwinglich. Das heißt, wir brauchen mehr Räume, wo sich Jugendliche selbstbestimmt entwickeln können, wo sie sich treffen können, das auch kein Geld kostet, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, was auch ein Land attraktiv macht, wenn wir Jugendliche früher einbeziehen und mitbestimmen lassen. Thema Jugendparlamente ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, wenn Menschen, junge Menschen sich hier engagieren können. Klar, wenn sie einen Job haben, das ist auch ganz wichtig, aber wenn sie sich ja auch engagieren dürfen, wenn sie mitbestimmen dürfen, wenn man sie lässt, wenn man sie gestalten lässt, dann bleiben sie auch hier im Land. Und das müssen wir wesentlich besser machen. Da sind wir einfach nicht gut genug. Wir haben es hier in Halle verpasst, ein Jugendparlament einzurichten. Das ist gescheitert, finde ich sehr schade. Aber das müssen wir, glaube ich, tun, um das Land attraktiv für Jugendliche hier zu machen und zu halten.
2: So, پرسامی پشتیویت لسروی بو که چاوان بهیلن اونه چاوان بهیلن که گینجن خوندن آخو خلاص کن جوانن که خوندن آخو بقدینن جوه داری جزاکسن انحالته در نکوین جی کانتون ازاکسن انحالته پارتیا کریستی بیجه ام لسروی ده دخبتن که او خورد او جوانن هان کار زودتر ببینم به رنگ کی حسانتر هم جی حسان بله ویدره وقت خوی والا تیجه بکن او اکتیوین جبوی والا هیا وقت پارتیا چپ دی بیجه او تشتین چاندی و هنری تنن الویده ده همان دمه ده جی او عربین چون و هات نیده ده ناف برا باجر ده پشکی زوره کاری وی و لسر وی ام دخبتنگ ام بیتر بپیشخن پارتیا SPD دی بیجه ام دی بی بیتر لسر وی بخبتن گه ام او آلی چاند و هنری ده همان دمه ده آلی سپورتی جی بهتر پیشگیریه بدنه ده همان دمه ده او کسین که ماسیه وانی تندرستیه هی نه بهتر جی خلکه را حسانتر بکن یا کس که جی ده بیجه ام جی بهتر بدن جوانان گه برنگ که ارزانتر مثلا گه ایوارکی بچن کلوپا بشف حقا پره جبوی دربازبونه ندن هم جبوی شپورته حقا پره نیدان اینجا آلیوانده
3: سؤال التالي كان عن فكرة توقيف وقف هجرة العقول برا ساكسن أنهالت عن الحزب المسيحي الديمقراطي الممثل عن هذا الحزب اقترحت توفير نشاطات أكثر للشباب بأنهم يقضوا وقت الفراغ تبعهم نشاطات ثقافية نشاطات رياضة وتوفير فرص عمل أكثر طبعا عن حزب اليسار انتقد وجود عدم وجود أو نقص وجود عروض ثقافية نقص وجود دعم للمواصلات ولحزب SPD أو الحزب المسيحي الاشتراك الديمقراطي انتقدوا قال بالعكس في دعم كثير للمواصلات ولازم ندعم كثير الأمور أو أو النشاطات اللي موجودة حاليا، نشاطات ثقافية، نشاطات الرياضة، ولازم ندعم كمان وصول تقدر هاي الناس أو الشباب أنها تقدر توصل لهاي الأمور عن طريق مثلا دعم الناس اللي عندهم معوقات صحية ودعم وصولهم لهاي الخدمات عن طريق توفير العلاج النفسي مثلا، وبشكل عام توفير المساعدة للشباب أكثر. عن حزب الخضر اقترح الممثل مساحات أكثر مجانية للثقافة وللرياضة، وأنه نشارك الشباب بعملية صناعة القرار ونسمع لهم لأكثر.
2: So, danke nochmal für eure klare Antwort, sage ich mal. Und wir nähern uns Ende des ersten Sendungsstunde. Ich habe aber eine Frage, die ich mal trotz die enge Zeit mal stellen will. Und dann können wir eine Musik anmachen und dann haben wir kurz Pause, damit wir durchatmen. Und zwar die Frage, wie stellen Sie sich eine feiere und gleichzeitig funktionierende Migrationspolitik vor? Daher würde ich mal jeder in einem so Satz so kurz wie möglich mal bitten.
4: Sprechen wir von Integration oder von Migration? Das sind verschiedene Themen.
2: Migration.
4: Ja, dann ganz klar die CDU-Position. Wir brauchen eine Migrationspolitik, die dazu führt, dass wir keine Spaltung in unserer Gesellschaft bekommen. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen, die zu uns kommen, so aufgenommen werden können, dass man sie auch unterstützen kann. Wir müssen es schaffen, dass wir das in einem Maß haben, in dem unsere Schulen gut fördern können und nicht die Schule, das System Schule selbst überfordert ist. Das heißt, wir müssen immer schauen, wo packen wir unsere Ressourcen so rein, dass wir die Menschen am Ende, die hierher kommen, auch gut integrieren können, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben können, möglichst schnell auch teilzuhaben in der Gesellschaft. Und das hängt an unserer Migration in der Masse, in der Menge, die wir haben. Und da müssen wir gemeinsam als EU schauen, dass wir da eine gute Verteilung finden.
5: Schnelle Anerkennung von Bildungsabschlüssen, einen offenen Zugang in unser Land für Menschen, die Schutz suchen. Die Menschen, die herkommen, benötigen Hilfe. Sie kommen nicht ohne Grund her. Menschen hauen nicht ohne Grund ab. Es gibt Kriege, die mit deutschen Waffen durchgeführt werden, wo auch die deutsche Rüstungsindustrie einfach dran mitverdient. Und diese Menschen haben hier ihren Schutz verdient.
1: Neben all dem, was gerade schon richtigerweise gesagt wird, ist für mich, das in einer kurzen Antwort zu machen, wir brauchen wieder eine positive Willkommenskultur. Die ist verloren gegangen, die hatten wir mal hier im Land. Das ist gerade umgeschwenkt in eher Hass und Hetze gegenüber Menschen, die zu uns kommen. Und das müssen wir wieder umschwenken. Grundsätzlich eine positive Willkommenskultur. Und dann alles, was auch Claudia gesagt hat oder auch Mustafa gesagt hat, ist natürlich auch richtig.
0: Das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, was wir da eingeführt haben, ist aus meiner Sicht mindestens ausbaufähig abzuschaffen. Vielleicht wieder über das Thema Europa insgesamt mal nachzudenken und Menschen an Grenzen abzuweisen, kann nicht funktionieren, weil diese Menschen einfach Unterstützung und Hilfe brauchen. Und das kann nur eine wertschätzende Migrationspolitik auch aus Deutschland sein, weil wir in Europa nun mal ein ganz großes Herz haben sollten. Ob wir das jemals wieder haben werden? Nun ja, 6. September wird es uns zeigen.
2: سياسات پنابردی وکهف به هند بینن پاتیا کریست بیجه ام نابگو ام جواک پرچه بکن وکهفی جواک را بدن و بسینن او کسی انکتیوه ده دبی ام آلی کاریا وان بکن هم خلوه داره بگرنده دست پیه که ده هم جی کار بین انتقره ببین پاتیا چپ دی بیجه او کسی هاتی نویده نش به والابون هاتی نویده هاتی نه بلا به حاجتی به پارستینه نه هاتی نویده و دی بیا مو هم به پاریزن پاتیا کسی دی بیجه استنید جمله که دی بیجه هم پیشکشی آوان کسان بکن یاس بدیجید بیشتر به ام دبی ام سیاستی که نول سر پنابرتی اروپا بدارخن ناب ام او پنابرتی رد بکن.
3: قبل ختام أول ساعة من البرنامج، كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابل للعمل أو شغالة وجيدة؟ ممثل عن حزب المسيحي الديمقراطي، تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع، يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا، ما نحمل الاندماج أكثر من ما من سعته. العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. حزب اليسار قال إنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا. حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا. حزب الاشتراك الديمقراطي قال إنه لازم نحسن من سياسة الهجرة الأوروبية، وأكد عدم رفض اللاجئين، عدم إنه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الأوروبية، لأنه الأوروبيين لازم يكون قلبهم أوسع.
2: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde. Dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.